Omvera, tikareda fika pantsiriziro pa programu yathu imene alimi limasonkhana patsinde pa mtengo wakachere kukambirana nkhani za ulimi. Kwinako tikudya chinangwa choocha, milomwe ili mbuwo ndi chimanga chobulitsa, kamphika ka maungo kalipoteropo. Nthawi imeneyo ndiye kuti titatumana kukachola nzimbe kudimba. Mulandine Efrem Tedau pa makina Amareldo Roberto. Mukamva zii ndiye kuti ndapita kukakonza uvuni wa mbatata.